0: ابنه درجه درجه درجه درجه
1: الدنيا تمسك بيها اي هموم لبعد نرميها دي الافراح
2: حكايه تجيب حكايه
0: مع هاديه والهام وفوزيه وابتسام
2: حكايه تجيب